0: Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
1: aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
2: Nasalmia mama jina lake Fik, Nasalmia dada jina lake Keren, Nasalmia kaka jina lake Bedu, Nasalmia kaka jina lake Dan. Kwa mwisho nasalmia rafiki yangu wote wa kurejo wote Kitembo B.
1: Voilà. Namala ngrama abere luha eh? Samo pepe.
2: Nasalmia papa jina lake Rizange, Nasalmia mama jina lake Alfosi, Nasalmia dada jina lake Kere, Nasalmia dada jina lake Bodume, Nasalmia rafiki yangu wote wa kurejo wote wa Kitembo B.
1: Samu pepe. Batoto, yebuyuka.
3: Bana yimbo eh.
1: Muona tumba kabambe. Voilà.
3: Pharaon.
1: Sema Messi Kalebo. Jume kabambe. Na wali sana ni jume. Na mume bale ya kebla wa mtsan. Koma. Ni koma ndalo wa chavinyong. Eh? Musa ya kutoka Moise Kalembe. Koma?
2: Bie.
1: Oko bie? Jina lako na?
2: Blantine.
1: Ah, tuoneshe mfano wa kusalimi.
2: Ninasalimia mama jina lake Sok. Ninasalimia kaka jina lake kaka Edith. Ninasalimia kaka jina lake kaka Dal. Ninasalimia dada Kerene. Nina Salmia. Dada Bodine.
1: Wa mwisho
2: Nina Salmia rafiki yangu wote wa kuradio moto Kitembo B.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mtsanga na Sokulu Kalebu. Usiku nyumba ni wapi? Uko Bubati. Unajua papalo sasa? Haumjui? Naye ni dume kati ya madume kule hivi. Tamo salimia lo sasa. Ule matabishi ya Lebla wa Mtsanga na Sokulu Kalebu na mbele pale. Unasema nini?
2: Merci.
1: Wende bie. Sawa. Voilà, leo kanjena no yamba moto longu santa yo. Isale linjo tabia di. Tapopeo longwa kama sala. Na ndio ilikuwa somo ya leo hii. Bana sema muache ile bituru tu.